lanang duk anak nek inuta ko ane remuten tesu hala ho yarut ane wat anak ko tinoe ho yarut ane wat sibisi

0: Albert Akhenaten. Okay. Albert Akhenaten 0704 Mohalo Albert Akhenaten 0704.
1: إننا اللي
0: Aso 07 0778 Ohalo bi kuma kaitu salu masai kuma yumut de maruk Ohalo bi atur netasi nama si yuk nakomi.

Inu lak pisiuk tu motor kakak tak tu tan lah. Sali si kalau katik partridge mut. Naya pini piti lugu, nali gaya wak cawat piti lugu kulu hat serit, inu lak pisiuk serit. Me ananak ane mo halu hujokan sedit extension ngatam matau kena 2470 mungak me ananak ane bimut extension ngatam 2470 mungak.

Tini na ala ti tu kento Claude McKenzie ini jalan tang nak kagak tu still logo halau ti nulai itu kain namat nilai guna kain nangin nako kiri tu mamo tu kau yuk ichi kuni tu limani piti logo kiri tu ma from itches place.

Imali Java Rosie 0151 Imali Java Rosie Uhala Hoyo 0151 Income tax saya sini saya ni mai tu tu awi makif kuno saya ni rek donat tu.